Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. Našu avanturu osmanskog nasljeđa Sarajeva, koju smo započeli prošle sedmice, nastavljamo putovanjem u historijska mjesta ovog grada. U prethodnom dijelu smo rekli da se termin Osmanska Bosna odnosi na period između 1463. i 1878. godine, kada je Bosna i Hercegovina bila pod vlašću Otomanskog carstva. Bosna nije bila samo model upravljanja, to ujedno bilo i područje primjene duboko ukorijenjenog razumijevanja civilizacija koje je objedinjeno principima jednakosti u obrazovanju, lojalnosti u vojsci, suradnje u društvenom životu i estetike u urbanizaciji. Ovo nasljeđe je danas živo u identitetu Bosne. Ako prošetate gradskim ulicama i slušate ezan sa zida medrese, na mostu ili iz džamije, i danas možete osjetiti duh Osmanske Bosne. U ovom historijskom jedinstvu dugom više od 4 stoljeća Sarajevo je postalo jedan od najvažnijih gradova koje je sačuvalo kulturnu baštinu Otomanskog carstva na Balkanu. Tragovi nasljeđa oslikavaju se na tri glavna arhitektonska dijela u gradu. Isabegova džamija naziva se i Fatih Sultan Mehmetova ili Careva Hunkar džamija. Smatra se prvom džamijom u Sarajevu, izgrađena je prilikom osnivanja grada. Temelje današnje gradske strukture Sarajeva postavio Isabeg Ishaković 1462. godine. U to vrijeme Isabeg je sagradio konak i smještaj na obali rijeke Miljacke i napravio urbano jezgro sa džamijom, kubalištim i mostom. Vremenom su se oko ovih struktura počele formirati tržnice, kuće i druge društvene strukture. Isabeg Ishakolu, koji je živo u 15. stoljeću, bio je sin osmanskog sultana Murata II. I upravitelj Bosanskog Sandžaka za vrijeme vladavine Murata I. odigrao je važnu ulogu u procesu urbanizacije ove regije. Koraci koje je poduzeo Isabeg, jedan od prvih arhitekata i duhovnih osnivača Osmanske Bosne, bili su pioniri širenja osmanske urbane kulture ne samo u Sarajevu, već i širom Bosne. Poredak koji uspostavio Isabeg postao je lice civilizacije na Balkanu i postao historijsko nasljeđe sa svojim strukturama i sistemom temelja koji i dan danas postoje. Ova džamija koju je osnovao Isabeg i danas stoji u Sarajevo. Gradeći na ovim temeljima koje postavi Isabeg, vladari poput Gazi Husredbega proširili su ovaj grad u 16. stoljeću i učinili Sarajevo jednim od najvažnijih osmanskih gradova na Balkanu. Gazi Husredbegova džamija, 1531. godine napravljena, je najelegantniji primjer klasične osmanske džamijske arhitekture na Balkanu i danas stoji u srcu Sarajeva. Gazi Husredbegov otac bio je Ferhat Beg, a majka Mehmed. A majka Mehmeda II. Je bila Bejazitova ćerka i Selđučka sultanija. Nakon što je stekao dobro obrazovanje u Osmanskoj palati, brzo se uzdigao u vojnim i administrativnim činovima. Godine 1522. imenovan je za guvernera Sarajeva i na toj poziciji je ostao do svoje smrti. Kada je Gazi Husredbeg umro 1541. godine, sahranjen u dvorištu džamije koje se gradi u skladu sa svojim testamentom. Mauzolej nad njegovim mezarom je jedan od najposjećenijih mjesta u Sarajevu sa svojom jednostavnom ali impresivnom arhitekturom. Džamija Ferhadije, koja je izgrađena 1562. od strane guvernera Bosne Ferhat Bega, privlači pažnju svojom jednostavnom ali elegantnom arhitekturom. Tokom rata je bila teško oštećena, a kasnije i obnovljena. Izgradio je upravnik Bosne, ali Pašina džamija od 1561. godine je džamija sa jednom kumpolom koju nosi karakteristike osmanskog klasičnog perioda. Poznata je po svojim ručno crtanim radovima i ukrasima. Džamija Havadže Durak od 1522. godine jedna je od najstarijih džamija u Sarajevu i nalazi se u centru Baščaršije. Što se tiče građanske arhitekture, Gazi Husredbegovo kupatilo je dvostruko izgrađeno u 16. stoljeću koje održava tradicionalnu osmansku arhitekturu kupatila. Gazi Husredbegov Bezistan je važan primjer osmanske bazarske tradicije. Izgrađen je kao natkrivena tržnica i korištena je kao trgovački centar. Pored ovih tu je i Morićahan od 1552. godine,
karavansara izgrađen u Sarajevu 1551. godine za vrijeme Osmanskog carstva. Ova historijska zgrada pripada fondaciji Gazi Ruzerbega i opstala je zahvaljujući financijskoj podršci fondacije. Restoran u Morićahanu je jedini restoran u Sarajevu i nalazi se u srcu Bačašije, u ulicu Sarači, u starom gradu, historijskom centru grada. Danas postoje restorani i kafići. Brusu Bezistan je se gradio 1555. godine, čuveni osmanski vezir Rustem Paša. Nalazi se na Bačaši u srcu Sarajeva. Ova veličanstvena građevina dobila je ime po turskom gradu Bursi, koji je bio centar osmanske trgovine. Svili i zauzeo svoje mjesto u historiji kao važan trgovački centar, u koji su se dovozile i prodavale vrijedne tkanine. Danas je ova historijska zgrada proglašena nacionalnim spomenikom od strane Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i u njoj se nalazi jedna od vrijednih zbirki Muzeja Sarajeva. Nastavit ćemo priču o Sarajevu u našem narednom programu. Do tada želimo vam sve najbolje. Putovanja iz snova.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. Našu avanturu osmanskog nasljeđa Sarajeva, koju smo započeli prošle sedmice, nastavljamo putovanjem u historijska mjesta ovog grada. U prethodnom dijelu smo rekli da se termin Osmanska Bosna odnosi na period između 1463. i 1878. godine, kada je Bosna i Hercegovina bila pod vlašću Otomanskog carstva. Bosna nije bila samo model upravljanja, to je ujedno bilo i područje primjene duboko ukorijenjenog razumijevanja civilizacija koje je objedinjeno principima jednakosti u obrazovanju, lojalnosti u vojsci, suradnje u društvenom životu i estetike u urbanizaciji. Ovo nasljeđe je danas živo u identitetu Bosne. Ako prošetate gradskim ulicama i slušate ezan sa zide medrese, na mostu ili iz džamije, i danas možete osjetiti duh Osmanske Bosne. U ovom historijskom jedinstvu dugom više od 4 stoljeća Sarajevo postalo jedan od najvažnijih gradova koje je sačuvalo kulturnu baštinu Otomanskog carstva na Balkanu. Tragovi ovog nasljeđa oslikavaju se na 3 glavna arhitektonska dijela u gradu. Isabegova džamija naziva se i Fatih Sultan Mehmetova ili Careva Hunkar džamija. Smatra se prvom džamijom u Sarajevu, izgrađena je prilikom osnivanja grada. Temelje današnje gradske strukture Sarajeva postavio Isabeg Ishaković 1462. godine. U to vrijeme Isabeg je sagradio konak i smještaj na obali rijeke Miljacke i napravio urbano jezgro sa džamijom, kubalištim i mostom. Vremenom su se oko ovih struktura počele formirati tržnice, kuće i druge društvene strukture. Isabeg Isakolu, koji je živo u 15. stoljeću, bio je sin osmanskog sultana Murata II. I upravitelj Bosanskog Sandžaka za vrijeme vladavine Murata I. odigrao je važnu ulogu u procesu urbanizacije ove regije. Koraci koje je poduzeo Isabeg, jedan od prvih arhitekata i duhovnih osnivača Osmanske Bosne, bili su pioniri širenja osmanske urbane kulture ne samo u Sarajevu, već i širom Bosne. Poredak koji uspostavi Isabeg postao je lice civilizacije na Balkanu i postao historijsko nasljeđe sa svojim strukturama i sistemom temelja koji i dan danas postoje. Ova džamija koju je osnovao Isabeg i danas stoji u Sarajevo. Gradeći na ovim temeljima koje postavi Isabeg, vladari poput Gazi Husredbega proširili su ovaj grad u 16. stoljeću i učinili Sarajevo jednim od najvažnijih osmanskih gradova na Balkanu. Gazi Husredbegova džamija, 1531. godine napravljena, je najelegantniji primjer klasične osmanske džamijske arhitekture na Balkanu i danas stoji u srcu Sarajeva. Gazi Husredbegov otac bio je Ferhat Beg, a majka Mehmed. A majka Mehmeda II. Je bila Bejazitova ćerka i Selđučka sultanija. Nakon što je stekao dobro obrazovanje u Osmanskoj palati, brzo se uzdigao u vojnim i administrativnim činovima. Godine 1522. imenovan je za guvernera Sarajeva i na toj poziciji je ostao do svoje smrti. Kada je Gazi Husredbeg umro 1541. godine, sahranjen u dvorištu džamije koje se gradi u skladu sa svojim testamentom. Mauzolej nad njegovim mezarom je jedan od najposjećenijih mjesta u Sarajevu sa svojom jednostavnom ali impresivnom arhitekturom.

od najstarijih džamija u Sarajevu i nalazi se u centru Baščaršije. Što se tiče građanske arhitekture, Gazistradbegov okupatilo je dvostruko izgrađeno u 16. stoljeću koje održava tradicionalnu osmansku arhitekturu okupatila. Gazi usred Begovezistan je važan primjer osmanske bazarske tradicije. Izgrađen je kao natkrivena tržnica i korišten je kao trgovački centar. Pored ovih tu je i Moriće Han od 1552. godine, Karavan Sara izgrađen u Sarajevu 1551. godine za vrijeme Osmanskog carstva. Ova historijska zgrada pripada fondaciji Gazi Husrebega i opstala je zahvaljujući financijskoj podršci fondacije. Restoran u Moriće Hanu je jedini restoran u Sarajevu i nalazi se u srcu Baščaršije, u ulicu Sarači, u starom gradu, historijskom centru grada. Danas postoje restorani i kafići. Brusu Bezistan je se gradio 1555. godine, čuveni osmanski vezir Rustem Paša. Nalazi se na Baščarši u srcu Sarajeva. Ova veličanstvena građevina dobila je ime po turskom gradu Bursi, koji je bio centar osmanske trgovine. Svili i zauzeo svoje mjesto u historiji kao važan trgovački centar, u koji su se dovozile i prodavale vrijedne tkanine. Danas je ova historijska zgrada proglašena nacionalnim spomenikom od strane Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i u njoj se nalazi jedna od vrijednih zbirki Muzeja Sarajeva. Nastavit ćemo priču o Sarajevu u našem narednom programu. Do tada želimo vam sve najbolje.

Merhaba, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. Našu avanturu osmanskog nasljeđa Sarajeva, koju smo započeli prošle sedmice, nastavljamo putovanjem u historijska mjesta ovog grada. U prethodnom dijelu smo rekli da se termin Osmanska Bosna odnosi na period između 1463. i 1878. godine, kada je Bosna i Hercegovina bila pod vlašću Otomanskog carstva. Bosna nije bila samo model upravljanja, to ujedno bilo i područje primjene duboko ukorijenjenog razumijevanja civilizacija koje je objedinjeno principima jednakosti u obrazovanju, lojalnosti u vojsci, suradnje u društvenom životu i estetike u urbanizaciji. Ovo nasljeđe je i danas živo u identitetu Bosne. Ako prošetate gradskim ulicama i slušate ezan sa zida medrese, na mostu ili iz džamije, i danas možete osjetiti duh Osmanske Bosne. U ovom historijskom jedinstvu dugom više od 4 stoljeća, Sarajevo postalo jedan od najvažnijih gradova, koje je sačuvalo kulturnu baštinu Otomanskog carstva na Balkanu. Tragovi nasljeđa oslikavaju se na tri glavna arhitektonska dijela u gradu. Isabegova džamija naziva se i Fatih Sultan Mehmetova ili Careva Hunkar džamija. Smatra se prvom džamijom u Sarajevu, izgrađena je prilikom osnivanja grada. Temelje današnje gradske strukture Sarajeva postavio Isabeg Ishaković 1462. godine. U to vrijeme Isabeg je sagradio konak i smještaj na obali rijeke Miljacke i napravio urbano jezgro sa džamijom, kubalištim i mostom. Vremenom su se oko ovih struktura počele formirati tržnice, kuće i druge društvene strukture. Isabeg Isakolu, koji je živo u 15. stoljeću, bio je sin osmanskog sultana Murata II. I upravitelj Bosanskog Sandžaka za vrijeme vladavine Murata I. odigrao je važnu ulogu u procesu urbanizacije ove regije. Koraci koje je poduzeo Isabeg, jedan od prvih arhitekata i duhovnih osnivača Osmanske Bosne, bili su pioniri širenja osmanske urbane kulture ne samo u Sarajevu, već i širom Bosne. Poredak koji uspostavi Isabeg postao je lice civilizacije na Balkanu i postao historijsko nasljeđe sa svojim strukturama i sistemom temelja koji i dan danas postoje. Ova džamija koju osnovao Isabeg i danas stoji u Sarajevo. Gradeći na ovim temeljima koje postavi Isabeg, vladari poput Gazi Husredbega proširili su ovaj grad u 16. stoljeću i učinili Sarajevo jednim od najvažnijih osmanskih gradova na Balkanu. Gazi Husredbegova džamija, 1531. godine napravljena, je najelegantniji primjer klasične osmanske džamijske arhitekture na Balkanu i danas stoji u srcu Sarajeva. Gazi Husredbegov otac bio je Feradbeg, a majka Mehmed. A majka Mehmeda II. Je bila Bejazitova ćerka i Selđučka sultanija. Nakon što je stekao dobro obrazovanje u Osmanskoj palati, brzo se uzdigao u vojnim i administrativnim činovima. Godine 1522. imenovan je za guvernera Sarajeva i na toj poziciji je ostao do svoje smrti. Kada je Gazi Husredbeg umro 1541. godine, sahranjen u dvorištu džamije koje se gradi u skladu sa svojim testamentom. Mauzolej nad njegovim mezarom je jedan od najposjećenijih mjesta u Sarajevu sa svojom jednostavnom ali impresivnom arhitekturom. Džamija Ferhadije, koja je izgrađena 1562. od strane guvernera Bosne Ferhadbega, privlači pažnju svojom jednostavnom ali elegantnom arhitekturom. Tokom rata je bila teško oštećena, a kasnije i obnovljena. Izgradio je upravnik Bosne, ali Pašina džamija od 1561. godine je džamija sa jednom kupolom koju nosi karakteristike osmanskog klasičnog perioda. Poznata je po svojim ručno crtanim radovima i ukrasima. Džamija Havadže Durak od 1522. godine je jedna od najstarijih džamija u Sarajevu i nalazi se u centru Baščaršije. Što se tiče građanske arhitekture, Gazi Husredbegovo kupatilo je dvostruko izgrađeno u 16. stoljeću koje održava tradicionalnu osmansku arhitekturu kupatila. Gazi Husredbegov Bezistan je važan primjer osmanske bazarske tradicije. Izgrađen je kao natkrivena tržnica i korišten je kao trgovački centar. Pored ovih tu je i Morićahan od 1552. godine,
karavan Sara izgrađen u Sarajevu 1551. godine za vrijeme Osmanskog carstva. Ova historijska zgrada pripada fondaciji Gazi Rutenberga i opstala je zahvaljujući financijskoj podršci.

srci fondacije. Restoran u Morićahanu je jedini restoran u Sarajevu i nalazi se u srcu Bačašije, u ulicu Sarači, u starom gradu, historijskom centru grada. Danas postoje restorani i kafići. Brusu Bezistan je se gradio 1555. godine, čuveni osmanski vezir Rustem Paša. Nalazi se na Bašćaršiji u srcu Sarajeva. Ova veličanstvena građevina dobila je ime po turskom gradu Bursi, koji je bio centar osmanske trgovine. Svili i zauzeo svoje mjesto u historiji kao važan trgovački centar, u koji su se dovozile i prodavale vrijedne tkanine. Danas je ova historijska zgrada proglašena nacionalnim spomenikom od strane Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i u njoj se nalazi jedna od vrijednih zbirki Muzeja Sarajeva. Nastavit ćemo priču o Sarajevu u našem narednom programu. Do tada želimo vam sve najbolje. Putovanja iz snova.

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Putevi snova. Našu avanturu osmanskog nasljeđa Sarajeva, koju smo započeli prošle sedmice, nastavljamo putovanjem u historijska mjesta ovog grada. U prethodnom dijelu smo rekli da se termin Osmanska Bosna odnosi na period između 1463. i 1878. godine, kada je Bosna i Hercegovina bila pod vlašću Otomanskog carstva. Bosna nije bila samo model upravljanja, to ujedno bilo i područje primjene duboko ukorijenjenog razumijevanja civilizacija koje je objedinjeno principima jednakosti u obrazovanju, lojalnosti u vojsci, suradnje u društvenom životu i estetike u urbanizaciji. Ovo nasljeđe je danas živo u identitetu Bosne. Ako prošetate gradskim ulicama i slušate ezan sa zide medrese, na mostu ili iz džamije, i danas možete osjetiti duh Osmanske Bosne. U ovom historijskom jedinstvu dugom više od 4 stoljeća, Sarajevo postalo jedan od najvažnijih gradova, koje je sačuvalo kulturnu baštinu Otomanskog carstva na Balkanu. Tragovi nasljeđa oslikavaju se na 3 glavna arhitektonska dijela u gradu. Isabegova džamija naziva se i Fatih Sultan Mehmetova ili Careva Hunkar džamija. Smatra se prvom džamijom u Sarajevu, izgrađena je prilikom osnivanja grada. Temelje današnje gradske strukture Sarajeva postavio Isabeg Ishaković 1462. godine. U to vrijeme Isabeg je sagradio konak i smještaj na obali rijeke Miljacke i napravio urbano jezgro sa džamijom, kubalištim i mostom. Vremenom su se oko ovih struktura počele formirati tržnice, kuće i druge društvene strukture. Isabeg Isakolu, koji je živio u 15. stoljeću, bio je sin osmanskog sultana Murata II. I upravitelj Bosanskog Sandžaka za vrijeme vladavine Murata I. odigrao je važnu ulogu u procesu urbanizacije ove regije. Koraci koje je poduzeo Isabeg, jedan od prvih arhitekata i duhovnih osnivača Osmanske Bosne, bili su pioniri širenja osmanske urbane kulture ne samo u Sarajevu, već i širom Bosne. Poredak koji je uspostavio Isabeg postao je lice civilizacije na Balkanu i postao historijsko nasljeđe sa svojim strukturama i sistemom temelja koji i dan danas postoje. Ova džamija koju je osnovao Isabeg i danas stoji u Sarajevo. Gradeći na ovim temeljima koje je postavio Isabeg, vladari poput Gazi Husred Bega proširili su ovaj grad u 16. stoljeću i učinili Sarajevo jednim od najvažnijih osmanskih gradova na Balkanu. Gazi Husred Begova džamija, 1531. godine napravljena, je najelegantniji primjer klasične osmanske džamijske arhitekture na Balkanu i danas stoji u srcu Sarajeva. Gazi Husred Begov otac bio je Ferhat Beg, a majka Mehmed. A majka Mehmeda II. Je bila Bejazitova ćerka i Selđučka sultanija. Nakon što je stekao dobro obrazovanje u Osmanskoj palati, brzo se uzdigao u vojnim i administrativnim činovima. Godine 1522. imenovan je za guvernera Sarajeva i na toj poziciji je ostao do svoje smrti. Kada je Gazi Husred Beg umro 1541. godine, sahranjen u dvorištu džamije koje se gradi u skladu sa svojim testamentom. Mauzolej nad njegovim mezarom je jedan od najposjećenijih mjesta u Sarajevu sa svojom jednostavnom ali impresivnom arhitekturom. Džamija Ferhadije, koja je izgrađena 1562. od strane guvernera Bosne Ferhat Bega, privlači pažnju svojom jednostavnom ali elegantnom arhitekturom. Tokom rata je bila teško oštećena, a kasnije i obnovljena. Izgradio je upravnik Bosne, ali Alipašina džamija od 1561. godine je džamija sa jednom kupolom koju nosi karakteristike osmanskog klasičnog perioda. Poznata je po svojim ručno crtanim radovima i ukrasima. Džamija Havadže Durak od 1522. godine je jedna od najstarijih džamija u Sarajevu i nalazi se u centru Baščaršije. Što se tiče građanske arhitekture, Gazi Husred Begovo kupatilo je dvostruko izgrađeno u 16. stoljeću koje održava tradicionalnu osmansku arhitekturu kupatila. Gazi Husred Begov Bezistan je važan primjer osmanske bazarske tradicije. Izgrađen je kao natkrivena tržnica i korištena je kao trgovački centar. Pored ovih
Pored ovih tu je i Morića Han od 1552. godine, karavan Sara izgrađen u Sarajevu 1551. godine za vrijeme Osmanskog carstva. Ova historijska zgrada pripada fondaciji Gazi Ruzerbega i opstala je zahvaljujući financijskoj podršci fondacije. Restoran u Morića Hanu je jedini restoran u Sarajevu i nalazi se u srcu Baščaršije, u ulicu Sarači u starom gradu, historijskom centru grada. Danas postoje restorani i kafići. Brusu Bezistan je se gradio 1555. godine, čuveni osmanski vezir Rustem Paša. Nalazi se na Baščarši u srcu Sarajeva. Ova veličanstvena građevina dobila je ime po turskom gradu Bursi, koji je bio centar osmanske trgovine. Svili i zauzeo svoje mjesto u historiji kao važan trgovački centar, u koji su se dovozile i prodavale vrijedne tkanine. Danas je ova historijska zgrada proglašena nacionalnim spomenikom od strane Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i u njoj se nalazi jedna od vrijednih zbirki Muzeja Sarajeva. Nastavit ćemo priču o Sarajevu u našem narednom programu. Do tada želimo vam sve najbolje. Putovanja iz snova.